0: اٹھ محلہ پن
1: ہم محل تم اوجل کرتے ہم نرگن تم داتا تم اوجل کرتے ہم نرگن تم داتا
0: ہم مورخ
1: تم چتر سیانے
0: سرب کلا کا گیات ہم مورخ تم چتر سیانے سرب کلا کا گیات مادھو ہم ایسے تم
1: ایسا مادھو ہم ایسے تم ایسا مادھو ہم ایسے تو ایسا ہم